0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, да, Туркия ғанг радио да.
15: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
16: Петерше радио садбури Туркия сқма.
17: Овода Туркия үні радиосы.
18: Айч радио воча Туркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овоза.
6: Диплеер Тюркияның пети радиосы.
4: Е садай Тюркия.
1: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
8: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
5: Гидар радио мурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este radio voz de Turkiye.
16: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.